Tia Ote, Fatalo Fatu, Le Nei, Fiafi, Matmofie, Ile, Swafa Man Mano, Yesu Kiriso, and all over on site, and all the Hapa Pale, Yel Neu Tatu, to a real full Nei Vayaso, that is Vayaso, your mind of full name Machina. Ya lo mau lungu pele a ino le matina ile malu shotato no tup me o foru polu to finga ya a mesi fo io o tamam ti na mat tua fata lo fatu ile swa fo i su kariso fo le tua matosi sa o sa to mai ta ie se io lo fo i alo mo fa nau io le tatu por klame masani ole sa ile il menongi ina ia Maua pēr lo tātou fia fia, lo tātou file mū, ele mātango fia o le fion pa ia le atua mo lo sui fua mo lo wola. Ia e alo meia, la tātou mātou fau se fionga le atua, ia e mōn tātou tatalo, pāpataita mai, ewe ia lawa lau fia, I teimi māso umo lo mātou wola wai tatau lea. Mātou pūna no watu le nei teimi, Mele nganga fiafia le nganga naunau ina ia e mafuta mai e manuiai ili swafa o lo walo pele o Yesu Kiriso. Mātou te tui nā tuai lo mātou teimi le neye fiasi. Ni e sāu noa mfeta lai lau fio yo mātou loto mā nganga. Ina ia o mātou mauti noa lo mātou wola ya Yesu lo mātou wali. Ia vi ia oe il fai ungo le nei pol kalame. Ma ia mātou maua pēle mafutanga mafanfana ma nāua fio I le nei fo I vayaso wa mātou waulia mai. Swafa pa ia o lo walo pēle o Yesu Kiriso. Amene. Amene. Ia. O le upolo au mailtus pa ia o te fia. O te fia fia e feitau ma ou nau nau ina ia manino ma ia awane ngalo ia I tātou lana whanau. Tato umalama lau kerisiano. Ie whapena fo I mae le kerisiano. Ai te tau on a vea ma kerisiano. O le upulea e tele o le fionga le tua e tahua uma. Ai o le upu, fai upu ia o tel tonu e tahua fo I pe a tuu iai lo loto a lau nanga fao popo iai na ia e Ma I tawina, ma tauloto ina, ma mana tua pēa e leo noa. A wā o lea fionga, o leola, e whāwa vāu o lea tua. Maile Roma, Roma e se furu. A olona fai upu e valu se ioo, e le fai upu e se furu. O ta fia fai tawina mo tātou le ni e fiafi. Telitonu sa tātou whalongolongo iai mua mua. Ie pa ua, loa foe o na e whaafunga iai. E fai tau iai. Ae, au te langona maile tua ina ia tātou toe a mana tunatu iai le nei fiasi. Fai maile fai upo e valu iwa man sa fulu. Olo o a mata ina le fasili. Lo fasili mai iai. Le tuspa ia ia te oe ma'u mai tātou uma. Fai maile fai upo e valu. Ole, Roma e sa fulu. A ole a ua fai mai ai. Ona tali mai le aile. Lo sa so ai. Ua lata lata I a te oe le upu. O ilo ngutu mo lau loto. O le upu lea o le fatua tua. O mātou o tā lai atu ai. A fai e te Tautino I lo ngutu, o le lii o Yesu ma fatua tua I lo loto, ua toi fatuina mai o ia e le tua na ye woti, e faoleina ai oe. Fei upo se fulu, o wā o le loto e fatua tua ai, e o mai ai, Le amia tonu. Ao le ngutu e tautino ai. E o mai ai le ola.
e tau ai e la falong longo ma la fai tau ai o te tal tonu fa tu tu fo e samo o fiong ne ele tua ele sui e se tanata i se si faina o fai upu as furu e tau uma fai upu na fai tau ina ai pe o le au tu o ma le fai upu se furu o lo fai mai ei a wā o le loto fatua tuai. E o mai yei la mia tonu. O lau au o nanga, ma lau au o nanga. E au ina faya ma le fatua tua moni o tātou loto. O a tātou ngā luenga e fai. O a tātou taulanga, o a tātou tāpua inga ili alu le loto ele misi. O a whaina tātou te whaia. Ai a whaia leo whātua tua, leo iai tātou le loto whātua tua moni. E le ma whai ona ta ua i tātou o tangata amia tonu. O le amia tonu o le tua, o le mea tau keriso lea. I lana ngā wenga mai ana whaia, e ala ilo na soifua, na tui nātu ina ia, Fasata ruina ina ia, fai ma tau langola, e fa ma ngalo ma fa maina ia na sala le ora. E le ma fai un fa ma ngalo ina, pe a fai e le o talia ina e o tatu loto, le ngā ruenga ma e ama le toi tū manu ma lo i su kariso. E a fa fonga o tatu watanu, wa i loa le ora, yo fai tangata, le talitonu, ua iloa e lalulangi le tala ya Yesu Kriso. Ua, ngana ai le totele. Ae, se vaenga i titio le namae, o loo lato utalia ina, Yesu Kriso malana ngā gwenga. A, yo, ngā gwenga ato toa ili fatua tua. Ole winga le langona, ole fatua tua ili ngā gwenga Kriso. Ia awana i eise mea tātou te fesini ni ai. Pei ona amato le nei feitau le fesili o le awa fai mai ai. Ia awana tātou feitau manino ma ia tātou mautinoa lo tātou sāva valitonu i le fionga le atua. Pei tātou talia le whanau mai o Yesu le tau pou o Maria. Pei tātou talia le maliu o Yesu. Pe tata lia e tolu na o tolu asono tanu mi ai to e tu mai le as tolu. O mea uma ia ta itasimale. Whamatalanga ato atoa le soifuo Yesu Kriso. E ao ina talia i le fatua tua i o tatu loto. Fai mai a tatu feia le fe pen fe meil fe yupu. Ona a vea leo o i tatou mtangata amia tonu. Fawfonga tamo, o tātou o tangata angasawa. E lemu fai o na tauwa miyotonuina le tangata angasawa. A wāu tātou soli, ma tete ma fuli tua ili finangalo le tua. E lemu fai lavala o na tātou sao mai ili tau salaina ilumo le sila fanga pa ia le tua ona le angasala. Malo tātou furi tua ilona fina ngalo. Ae peitai, wafai mai a fai tātou te fatua tua yu tātou loto. Ile soi fuanga mana ngaluenga, maile amtanga yo ili fai unga. Na ofo ina mai ya ile soi fuo ke viso. Se yo ina a fio, ma nofo ili itu tau mutawol tama. Ma fau fau tua, ina ia faola ina. Itato, silsila samo, ele faolaina le tangata, pe a le o tauami o tonuina oia. A ele ma fai o tauami o tonuina, pe a fai tatou te le o talia ma fatua tua, il suafo Yesu Kriso. Talia yo tatou loto, talitonu iai, alofa iai, ma fatua tua iai. Fai mai, a le fa maoni i tātou lana, e lema fai ona tau wā mio tonuina i tātou.
ai a ho ina tau ami e tonu ina I tātou. Ona mauti noa lea o lo wola whaama maina, male ola whaola ina, male ola e whaama pau, e pei ona fola fola ina mai mo I tātou. E ne ngata lai lea, a le fai mai le fai ungoa o le fai upo sa fulu. Fai mai, fai upo sa fulu lea fai tau uma. A wā o le loto e fatua tua ai e o mai ai le ami o tonu. A o le vaenga I lalo le fai upo sa fulu. A o le mutu e tau tino ai e o mai ai le ola. O tātou mua mai le vaenga taitasi o le fai upu o lo omtua manino ma malama lama. E leo se mea fenumia ia ngā luenga le loto ma ngā luenga le mutu te tu lou le nei fiasi. E ao ina tātou tau tau, e ao ina tātou fola fola atu o tātou mutu o tātou leo o tātou teritonu ia tātou upu. E leo nā na māwhau fau iai. E leo nā o na lotu ai le tau tino. E leo nā o na fai tau langa. Ai whapea o loo sila fia I le atua. Iu e sila fia. Ai fia whafonga le atua o tātou fola fola atu. Ia tātou upu. O tātou tau tinonga. O Iesu ke riso o ia o le lii ma le whaola o loo olanga. O te watu ma le nganga maulalo, le nei fai upu, ma nei upu, le pa ia ma le manu o le tatu watu. O lo faola ina lana, o lo faola ina lana, e le ma fai na fai ngungu le tatu ngatu wenga. E le ma fai na fai e tatu de manatu, I ai ai le tau tala I ai. Ai au na tatu fola fola atu, e au na tatu mori mau atu, e au na tatu fatua tua I ai, ma talia. O Iesu ke riso o ia, o le taulanga mo le whaamanga lo ina o ngasala. O le tātou whātua tuanga, o tau amia tonu ina ai tātou. O le tātou folfolanga, ma tātou upu ma mori atu, ilu ma mea ma le nanga, ato toa, e faola ina ai I tātou. Fai mei upu na paua na upu. O lou fola fola I le li. O ia o lou atua o lou li ma lou faola. O ia o le tupu tupu ma le li o li. O lena wha nau mo mai le fale o manu. O lena ma liu mo ang sa. O lena toi tu manu ma lo. I le oti ma le ang sala ma le jia polo ma le tunga mau. Manu ma lo ai ke wisa. Wa fiwa e ia I le langi o nofo I le tu tau ma tau le tama. O whau tua mo I tātou. O lo tātou pali I le. O lo tātou whaola. O ia o le atua e liu tino tangata. Amene ma amene. Tā moa le nefiasi. O le upu lea. O le se au lea le tale lei mo tātou. Mo oe. Mai tātou tei tō tasi. Po o a tātou vai wainga. O a tātou whale ton. Ie tū I le atua. A vātu I le atua. E wha maa ngalo, e wha fonga ne atua. Na te talia ina oe, o le atua e sili o na alofa I ato oe. Lo seisi lawa tangata. Ia e tari tonu iai, e wha atua tua iai. Ma ia e fola fola atu. I luma o le atua tol tasi. O Iesu ke riso, o ia o le ali, ma le whaola. Whaftai, wha fonga mai samo. Pavtai lo talia ina lau. Ele sa upu. Ele se upu a paulo po sa upu au. A se tangata. O e fionga le atua mo tangata umarama. O lo ia te oe lo faula ina. Ua umo na faila ngā duenga a kewisa. Ona o le alofa ia te oe. Tātou talia nei. Tātou fola fola nei. Tātou mōi mau nei, ma tātou vivi atu, whape atu, o Iesu ka riso e moni, ma whamaoni, o le tupo, o tupo, o loo atua, o ia o le ali, ma lo faola. Amene, ma amene.
la tatou tsa lo mazo to mai lo mazo tua fa fitai tele la ve la ufion fora fora mazo te la ngona na fa maula ono i mazo te nata fe momo wa te temi we fa fora te temi we fa le te mi o mazo to tale la ufion ai o nesi te mi mazo te le salvali ai mazo. Oh, my daughter, my daughter, what to my lotto, my lalo, and a tula. My daughter, fear. Don't you know what to love of fear? Lomato, tentonuma, monomato, fatua tuanga, malea loffa. Honor on a fionga, umato, fano, longo, ya. Lea tua. My daughter, vala what to honor lo walu pele, Yesu Kristo. O ia o lo mātou li, mo lo mātou whaolo, fola fola atu nei. O lo mātou tatalo ina ia mātou tūtū mauai. Ma ia mātou ola eile li ie. Iai teimi e tof tofu ina, iai teimi whaososo ina ai mātou, iai teimi. Mātou te lapela pēha e lo mātou wola tautua aeta mai. Ile swafa o lo walo pele o Yesu Kristo. If so, so animai, in a year or mato, tutu mau the fatua tua, male lotto fa maoni ya joy. Ma ya mato, nanana bear, e ileola fava vau, wa maua lea, ilomato, fola fola atu, o lawa fionga maloa lofa, ma oele tua, angamalu, o le na fio mai. Ma fai loa mai lo loto mau lalo ina ia mātou wolai. Na mātou soi fuai le nei soi fuanga. Ma aso tutoi o lo mātou wola. Se yo o en tātou feiloai. Ile ola atali. Tamai. Ia vi ia oe. Ia fanene ina oe. Ia famanu ina lava oe le tupu malu. To te leila tau o e o loo. Fasiling ia lo lofa ma lo ngā luenga mana. Mātou te tālo, ia mūsu ia o lātou loto e le mana whaola i Jesu Kristo. Ma ia lātou te lia ai, lona suafa, vea ai Jesu ma li i ma whaola i o lātou fo i o langa. Ma ia tupu ai lau tala le lei. Ia vi ia ai le tupu a malu o le ola. E fava vau, fava vau la. E ala mātou, tālo lea, ala mātou o lenga lea, ta mai. Ia e mafuta e mō i mātou e manuiai. Whamanuia i asamo, whamanuia i lo mātou o tunu, whamanuia i teitai. Mātou tālo ina ia, whālota te tele ina, lau whainga luenga. Le, o e fola fola le tare le lei, ia Jesu. Ia lātou whamalosi. O I la tau, mai man tau, ua e tō fina mō lō fina ngalupa ia. Ia, maua I man tau le on sai. Ina ia mwhaiona mātou a te te atu le fili. Wale ngā luenga a le pauri uli o mātou o langa. Ia vi ia oe to mā, ma ia mātou maua le mālosi a tau talai la wafionga. Mātou vāla au ma le loto mau lalo, ma le whātotua moni. E ala ia Jesu Kristo lo matuoli. Amene, ma amene. Ia, yeah, paptai le avanoe le nei tae, le nei fiasi. Ma le, sau unanga le tamai a teito, a teitele lava famanuia le atua e le nei tamai. Ilona fia fia, ma lona onsai. Ia, yeah, ma le le whanongolongo tina. Ai, awe, pei, vai asa taitasi, ma asa taitasi. Ia vi ia le atua ilona soifu tau tua. A ne fiasi, haftai fa malo sa moele, ono sai mai, ia fa manu ia le atua, ia te o to umo lama to maati na, o alo mo fa nau, alo tato watunu. Ile swafa manu malo isu, ia vi ia lon swafa. Soifu oma ia manu ia. Ia. Yeah.

WhatsApp sa ili si Samo Loainga. WhatsApp sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al kaseti e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atua lo faatua tuanga ile kaseti, tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono

nu i tau mō le aso. O le atu nuu o aikupito. The Nation Egypt. E soto mata upu mua mua a olona foi upu e fitu. A ua fana fanau le fanau ngā Israel. Ua matua faa toa te leina. Ua uruola. Ma ua faa sili sili ona toa tele. Ua tumu le lava le nuu ia te ilatou. Ole atu nuu o aikupito. The Nation Egypt. Ole e soto. O se tala lau iloa ile lalolangi. Ole ave eseina mai e le atua o Israel. Mai totonu o aikupito. Le nuu e ifo i tupua faa pau pau. Ae awina atu ile nuu fola fola ina. O kanana. E tafe ai le sua susu male meli. Na a mata au mau i a kopo. Malana faa nau i aikupito. E na ole toa fitu se fulu. Peita iane. Ua fana fanau. Ua uruola, ua faa toa te leina. Pea i leono se lau afe, tamalolo. E le faitauina, fafine, tamaitai matamaiti. Olona winga, pea i le lua miliona i le tolu miliona. Le au fai o tangata, na o ese mai aiku pito. Fai mai le tala faa solo pito. E faa se lau tolu se fulu tausanga. Na nonofo ai isa ra elui aikupito. Fana fanau ma ua uruola. Ao aikupito. Ole nuu e ifo i tupua faa pau pau. Ole faaonga aina e lea tuo aikupito. Lea tu nuu faa pau pau. Ose moli maulea. I lana pule ao ao ile lalolangi. Na te whaao ngā inai. So ose atunu. So ose fai ngā mālo. So ose lanu. So ose ngangana. So ose tangata. E ui e ifo i tupua faa pau pau. E ese le tele o le sao ai kupito. I le afuafua ina o le fai ngā mālō a Israelu. O tangata na whāna nau matutupu mai i totonu o aikupito. O nuu faa pau pau o le lalolangi. E faa iloa ai le pule ao ao a le atua. Samo ai, o le pule ao ao a le atua. E mō so o se atu nuu. So o se fai ngā mālō. So o se lanu. So o se ngangana, so o se tangata angasala, e au fia ai masā moa. E fina ngalo le atua, i pū lenga le lei, sa o loto, ina ia ola fia fia tangata uma o se atunu. E le fina ngalo le atua, i pū lenga sa wā, na te faa polonga ina, le soi fua maleola, o le tangata. E le fina ngalo le atua, i pūlenga e faa polonga le saolotonga maleai a tatau a le tangata. E pei o pūlenga masā wanga a farao o le mālō aikupito. O le faonga aina e le atua o aikupito. O se facilitele peitai ua tātou iloaina, o le pule ao ao a le atua, na ia filifilia ai aikupito, e fai maana au auna, na te au maia le faao la tanga i le lalolangi. Tātou tatalo. Le atua ma maanae, o lau pule ao ao, e so o se atu nuu, so o se fai ngā mālō, so o se lanu, so o se tangata.
e pule lava la o fio ile fao nga aina o atu nuu mamalo. Fesoasoa ni maia ia mātou fe au mga luenga o lene yaso. E tonu malele yai mea uma. Loula vasuafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atuai nei. Amen.

au te fafilo e foi tatu to no mo tatu por kalamio le areto le ola ile ne yaso ile lo fo le tua ma no le so i fu man wea ole mo moti mo te li pon foi pe vanu fa pe ai a fai ele tausi se tasi lo na ainga a fai fo i ele sili ona tausi e mau mai ia ua fafitia e ia le fa tu tua e sili fo i lo na leanga i le ua le fa longo ole upu mo ile aso le nei Tausi lo ainga. E tāua te leile tua I a le si o manga mua mua le nei o le ainga. A wā o le ulua I si o manga lea na whaia e lea tua a. E tāua te le. E ao fo ila o na tātou tausi le lei I ai I le si o manga lea ua au mai e lea tua I a te tātou. O le whaafita au leo isi tangata. Ua tau mawhai mua mua e tausi mawha le lei isi si o manga. Ae ua le ano I le si o manga mua mua lea na avatu iai e le tua. Le si o manga lea e iai lou to a lua ma lau whanau. Inga la, pa ai fwoi lai le mau. Fe mai, a fai e le sili ona tausi I e mau maia. Inga e kau kala I le, I le tama I si o manga mua mua lea lou to a lua ma lau whanau. O le fe sili la mo oe le nei aso. O a mai le si o manga lea la ikiki lea. O e fia le lei ingisi si o banga a o lefa le kongka mai si o banga. Si au to lua ma si au whanau. Maenga mua mua ke fesini fwai oe ia te oe. O e provide o e kaumafai e fafanga ma a si au ainga. Lou to lua ma lau whanau. A fai ke leo provide mo lau ainga nga ke kaaso lo se tulo. Lo na winga ua e fafitia le fatua tua ma ua sili fwai lou leanga ile tangata ele ana ana ile upole kua kalanga arbus paia melona

0: kusi mai alau fa fufunga o le fa fufunga fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lauleti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalofo ilo ngātonu o le vāyasa wa tātou whelo i foi ma mafuta tala tau longolongo usi mai alau fa fufunga. Tali le telefoni, tali le emaili, fa fo ile telefoni le maua po miss calls, ma tali fe au tusi tusia po text. O nisi au fa utuanga le fionga le pāle mia, i fa aurulunga o nisi o matanga aluenga, fa pea fa alapu di patonga mpulenga le malo wa fa tauto ile vaya sonei. O le toa se furu tolu o fa aurulunga po officer sili wa fa tauto, ua mai ona fa mautua la tau filifilinga le kapeneta, ai o lea fato a fatino, le tasi leo vaenga tāua ia ia inga o lātou kona kalate, e ta itolu tausanga, ina ua tuana ili se fururua masina, po le tausanga talu na amata pūlenga, ale fai ngā malo fau. O le ngā aluenga e terelu i tāu, ai o le fau tuanga le taitai o le malo, tau tuana ma ofisa siri wa filifilia, ma ua fata uto, ia tautua le malo masamoa, ile mea e ngata ai le mafai.
2: They fang off here, Tato Malanga. They talk to Baai. Hello, Luitown, Fafitauli. They tie your loaf farm, tell a lot of pear, the tie owlini. Or the tow I fat a wow with tow like let two on, the tato territonum. And my wild lot of tele on Sai, my fabble pal. Tow Abbey, the tato Malwenga, Molinumana. Le tau e manao mi ai le tutu fatasi o le au tau. Me faa longo i taitai. Tau e manao mi ai le lalango fatasi o le au tau atoa. Le inu faa o a inu eto eto. Ina ia tau ma le fili e faa toi lalo mele anga umma e anga imai e le peti ai le manui o le tunu. Mai e o tātou talitonu fātasi, o lea tua nā te laveai tātou umma. Tau tua nā, le tau tua ina o Samoa. Tali au tau te foni. Pāfo ili miskolo. Tali imeli, tali text. Mama tala lau tau faito toa lusu faitu la. Tau tua ile tunu. Tātou valawina, tātou o mai tātou te au au nai nātu. A au au nātu a e leo le au au nai na mai o tātou e Samoa. I au tau manatua. O le vaa o Samoa, o le vaa e fautele. O le vaa o Samoa, o le vaa e alo fatasi. Fale foi o Samoa. O le fale e fautele. Tasi ale poutu na le tua ma Samoa e la lango uma tatou. Pou lalo ma poutee ma poutali. Ina ia tu matila le fale o Samoa. Ia awa ni mama ioa ma mama italoa. Le fale tonu lea o le fale ma le baa o Samoa. Baturfa malusi au ma outo uma. Tu afe ma leono fatua utau nu ulpare mene. I o atuai le fionga ele aki e piko po ya alapati mata ilinga fai le uruai upu fa manatu mo mato umma ili nafoi pa inga e mai le sa unoanga alapati o utou o mulumulu vai a Samoa o utou o taabini a Samoa o utou o au auna a Samoa upu na sa fai ya imatou mai le pofonga veta lai le pale mia mar ka peneta le nataimi ma sui ma malu umma le pale mene ma le upu fore na o te fia fa so atu mo tato umma o filifilia ile so ma tato umma lo tau ave o tau tiute fa te ta i olu o matanga alwe pa ingalo na lua fio atu le fionga ya ta vita loma pe ta si hoi o au au na le tunu ma le kale si o lana mau Tole, yo tok sa ili le amyoton. Yo tok nau nau ile lofa, ma yo tok sa vavad